сега крева Титко Скария. Титко Скария. Сад ме тугнаха нога мехцеви, вегар да ги червере да гецеви.